0: Bongile mwanza mkisaidi solo zi 2:48 minutos wako hovala kambi kwa chika la mwane wae wae
1: Ali che na chen
0: muku yini
1: Ah kwa ngongo ina
0: Na na heko ne bongile bulana ma
1: bulana ndo mabote na da shesha
0: Eso na ba mabote ngena makeni wako hivalile Kotonga chikele soni pil, waya waya, ngena makeni.
1: Mamba, ni wakila na nyana chengele ya zenta mavito. Leso wako amavito, saengleka, leso wako takunene awana, atimeka. Na hili mavito ya lakaya, matupa. Sini yente kelele kambiri, ni chulile mwana wakusungula. Jo saku amwana afika munhu lokatwali wa kumena na kuti chula vito se kukumeka leswaku amwana rata woma a tungulwe talaka ya tikono mpodi era ngero we munhu wakuta allo
0: zakuzo
1: na mpodi era ngero we munhu wakuta entauni nyima nyimele kwa kumeka leswaku kula kuti kuchulwa tungulwe talaka ya entau mwana afike sene a tsatheka Waiwona mazale. Se nhlengelo wa mina hikolani veka zwikona leswaku swa humelela n'wana atimeka kuwe wala kaya ingali wa kuta.
0: Izona.
1: Bani mambo baba.
0: Hebungile. Hunga na usili wonele ga wena.
1: Bani mambo kan mambo baba.
0: Dua zora zini 49 minutes. Mroza mkiseti hivalila Bululeg Kasuga Nyamunka Hitafalaha Safadinya wa Mr. Bao na Ziko

0: Bungira Alcel Margarida ni mbilu ya mina ya vava aizo ni longoloko wa uchenjike ngoma ya viki
1: uchenjike ngoma ya viki.

0: Oye, oye, mongise dunga fuken.
1: Ay, sen muash.
0: Gichile, bulana man.
1: Bulana mana selizar da mara kuin.
0: Yesi mu ilanga ku.
1: Ilanga lorena nyati loka kwa tafamba ta uyi.
0: Tafamba ta uyi.
1: Eh.
0: Ya kama ni simule.
1: Ale simule ni nyeta ta ngwena, lati zwa ina kose yeme yamkela go kahle. Nenyika tamo eto ambilo wa minele ya izandamela. Nilisa kama uzinyu. Nilisa kama manu mamu nyingi. Nilisa kama mana Elena Mashava. Nilisa kama Maria Angela Kangulilini. Nilisa kama mana Ishkiri Nkonto.
0: Iso.
1: Nilisa kama mkwa vengi seti waradu wali muka maputu.
0: Bongino mafulizarda.

Vakuzvandzveka bzvisvile matongero emishu aimisoro provincial bvumaputu Mihlaeli Faustino Sidomu. Tiku bya Mozambique byi tiyise leswaku loko byi ni ku zula swi ta koteka ku va ku zula loko ku vonaka matikweni ya vavundzamano ku fana na Afrika do Sul. Mhaka leyi kombisiwi hi holobye wa ta vuvhikeli bya tiku Christopher Nxumo ku fumeleka liendzo la ntiyiso lebyi a byi hambeleki tikweni bya Afrika do Sul. Sanga xikombiso xa leswi mfumo wa Mozambique wu nga kazi wu swi yenca ku va ku kumiwa ku zula loko Christopher Nxumo a humelelisi mintirho ya ku lwa ni vuxavisi bya timbangi makazi ka matiko ya Mozambique na Afrika do Sul. A nga si na nghena tikweni bya Afrika do Sul, ministru Christopher Nxumo a yi endzele tiko bya Tanzania. Loko a suka tikweni bya Joni, Christopher Nxumo a ta yi endzela tiko bya Zimbabwe. Kale ka muzvingili wa tiko Joaquin Xisano a tatiya lavantshwa ku va va tirhisa swiyenco swa Eduardo Mondlane ku va xivonivoni vuton'wini byavo na n'waka. Mhaka leyi Joaquin Xisano a yi kombisi ka n'wajahani a xifundzankulugaza ku fambeni ka minkhuvu ya ku tlangela Saint Isidro malembe ya ku belekiwa ka Eduardo Xivambu Mondlane. Hi tlhelo byin'wana Armando Gebuza lweyi na yena ya nga khale ka muzvingili wa tiko a hlaya leswaku Eduardo Xivambu Mondlane vuton'wini byakwe a hisekele ntshamiseko makazi ka vana va tiko. Ku tlula 2000 wa vatsongwana doropeni bya Maputo mugivela lweyi va hlengeleleku minkhuvu ya ku tlangela siku bya ntsongwana wa tikonkulu Afrika na minkhuvu ya kona yi milulamisiwi hi komponi ka Minisfera de Mozambique. Nkongometo wukulu wa minkhuvu leyi va ale ku pfumelela vana ni vatukulu va vatirheli va nkomponi ka Minisfera de Mozambique ku va va va ni vunakulobye ni ku va va tlanga swin'we. Tanihi ku hlayiya ka Agustinho Langa Junior, muzvengeli wa komponi ka Minisfera de Mozambique, swin'wana swa lisima swi landzeriweke ku minkhuvu leyi i ku va vatsongwana lavaya va kombisiwile lisima la ntirho wa vatswele vavo. Muti lowu vonelelaka ta vuxavisi bya maphalafeni hala ya tikweni bya Malawi wu tivisa ku xika ka mali ya nxavo wa gazolina hi mpimo wa 9.5%. Gazolio byi xika hi mpimo wa 5.7%. Ku leti tiyelanaka ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri mizvandzo mingiseti tiva leswaku mugivela lweyi Costa do Sol a dzinganile na União Desportiva wa Songo hi mabula mabidri ku ntlangu wu yelanaka ni 7 jornada bya mpikizano wukulu wa bola hi xiyimo xa tiko. Ko mugivela lweyi Ferroviario wa Lixinga a dzinganile na Ferroviario wa Nikala ha 0-0. Nsonto leyi Ferroviario Maputo a ta yimukela ntlawa wa Ferroviario de Beira. Maxakeni a ta yimukela Xingalo wa Tete. Associação Black Bulls a ta bela na Liga Desportiva wa Sofala. Kasi Bahia de Pemba a ta yimukela Associação Desportiva ya Kavilankulu. Ika mta kuwa himikumbisa lo majungula yemi ishiwa kushanjaika ya kuwa hichuchuma ya hlamete lilitele na kanta matamale yankama. Vaxexi va ta matshamelo ya nkama va dzungule leswaku namuntlha lwa xaka doropa bya Lixinga byi ngo xuka byi pepela ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na ku yimeriwa ka 19° centigrados. Ku ta landzela doropa bya Ximoyo lana ku yimeriwa ka 20° centigrados, Vilankulu a ta va na 24° centigrados, madoropeni ya Maputo Ncencai na Nyimbana ku yimeriwa 25° centigrados, Beira Kilimani na Nampula 26° centigrados, Teta a ta va na 27° centigrados, Pemba ku yimeriwa ku va tlhasa ka 29° centigrados. Ku zvandzveka hi maencelo lawa hi n'wi kombisile hi matungulo ya mixu man'wana a ta va kumi nkama yi entoloveto mixunene.

0: matimu ya siku.
1: Namuntha itadzimuka tashikatisu shako ya fela jele shinga tzimiliwa Ali Aga. Ikuva anga dzingisa akugevenga Papa John Paul II ni kusindisiwa ka Leon Blum kutsika kuzangela mfumu wa Fransa. I 21 ka kota vushika inga junyo wa 1981, muti wa utetisi wale Roma utsemela shikatisu shaku ya fela jele ka Mehmet Ali Aga. Hikuva anga mufambisi wa kezeke dze katolika abaliseleke Papa João Paulo II. Ali Aga abalisele Papa João Paulo II hisiku dza 13 ka maio wa 1981 nkamalo afaka afamba-famba moveni wakwe alivaleni dza Basilica dza São Pedro ingalomu kutolovelaka ku hambiwa kone swikhongoto adoropeni dza Vaticano. Loko akhomiwile Ali Aga ahle hikuva adzingisi akuhelisa avutomi bya mufambisi wa kezeke dza katolika hikuva azumiwi hi mintamu ya xihundla ya Bulgaria na Russia, kambe hikufamba ka nkama agami hikuva akaneta mhaka leyo, kambe ayi gunguliwa leswaku Aga afa alumba ntlawa wa vahlamuki va vito Lobos Zentum. Kufambeni ka nkama lowu anga va jele Rebibia, Ali Aga ayi pfuxeliwa ha Papa João Paulo II hi 1983, ntshako ka mabulu anga va nawu na Aga João Paulo II agami hi ku hlaya ku va a tava kutani a dzivaleli lweyi anga jula ku suvisa vutomi byakwe. Hambileswo Ali Aga agami ikuva ahumeshiwa boyelweni ntshoka makumi mabizi ya malembe na ntlanu na mune, makaleyo ya humeleli hi siku dza dzoitu ka Sunguti inga Janeiro wa 2010. Maka yin'wana inga humelela matin'wini ya siku hi 21 ka Khotavuxika kambe wa 1936 ave kuva Leon Blum wa Fransa asindriseke akutshika kuzangela mfumo wa tiku byakwe. Mhaka leyo yi humelele ntshako ka mpfilumpfilu leyi nga va kona etikweni na yi vangiwa hi vana va tiku na vasola aku bindzwa ka vutomi. Mpfilumpfilu leyo yi yence leswaku ku cinciwa a mfumo wa tiku ku va ku simekiwa a mfumo wuntshwa wa ku zangeliwa hi Frente Popular. Ave kusukela lano ku nga tameliwa ntizo wa ku pfuxeta a vukosi bya Fransa, ku pumbiwa a minkama ya ntizo wa mavoko, ku yengeteliwa muholo wa vatizi, ku va ku tekiwa a tinkomponi ta vinyi hi mfumo. Hambileswi ku nga va ni ku ndzuluka kukulu ka vutomi ni vukosi bya Fransa, atikweni ku tlheli ku pfuxiwa a yin'wana mpfilumpfilu leyi a yi kongoma a ku sandza a ku chipisiwa ka mali ya tiko. Mpfilumpfilu leyo yi game hi ku helisiwa ka mfumo wa Frente Popular. Kama timu ya siku, namuntla idzimuki tashikatisu shako ya fela jele shinga tsemiliwa Ali Aga ikuva anga dzingisa kugevenga Papa João Paulo II ni kuhelisiwa ka mfumo wa Leon Blum wa kulumba a Frente Popular dza Fransa. Nongonoko lowu wu lulamisiwi ni kumbisiwa a Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
0: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Muchayi wa Xifundza Nkulu Maputo titsalisi ka Phatima Maputo 2026
1: nan'waka ku titsalisa i mahala
0: lulamisa fotokopi ra pasi ra umunu vunanga ka flash ni phepha ra nxaxameto wa ndzima ya wena ya vuchayi
1: yendzela muti wexu wa ka vuhaxi kumekaka doropeni bya ka Matsolo a Rua da Resistencia ka nhlayo ya 318.

0: ya mkhala mngwana muyingisere kamishini ya radio Msambiki woyogoyo lishile lishile hina mani ya lincungeni mamama mama na Palmira Simango alisimule khedhaka hi nkarhi lowu wa mixo ka xikolya inoxito kamuxi hi lehi la kona
1: Mana Fairo Mar na Gabriel Nchana ni nkosi kazi ya yena na Jeremias Moyani ni nkosi kazi ya yena ni hinkwavo lava ni twaka nkama wa sweswi na varungula
0: kan mamba soda
1: kan mamba
0: sonto yinene eka wena mamba na ni ndyangu wa soda
1: na yena bava Matewusi Mango
0: kan mambo Ikunga ikongoma kansimbi ya onzore jini shi yenge shinge shkole nonshtu kamo shwoyo goyo lishile Aushen
2: tata
0: Lishile papa Steve
2: Aldorki Steve
0: Inaka alisimu hili lakona papa Steve
2: Ni chayeli jimwe za Kato kapa kateri zini
0: Lamani
2: Joaquim
0: Makwakwa. Joaquim Makwakwa. Na Terezinha. Ya.
2: Yeah.
0: Terezinha lwei umkongomisa kamani.
2: Nika taka ngwenye kola.
0: Kan mambo.
2: Nimu na awe ene mwa mpiengi.
0: Hesana.
2: Ene Fernandin Tinde.
0: Impela.
2: Mama na Sera Samponzo. Mama na Vrishina Mazive. Ni impo avule wa nindela kani wa hanyo kola. Kan mambo.
0: Kan mambo asada. Mishuwa hombevu ingiseri jindene. Yeah.

Mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Tami ntlangu ya kutisa miri. Kufambeni ka mudlivela lwe kulandziwile yinwe ka mintlangu ya 7 majornada ya Musambola 2026 lomu Costa do Sol arringaneka mabola mambiri na Union Sportiva wa Lesongo. Kasi Ferroviario wa Lexinga arringanile 0-0 na Ferroviario wa Nacala. Aili ndlela ya kusungula kukhanguliwa ka 7 majornada ya Musambola 2026. Kansonto ya namuntlha Ferroviario wa ka Maputo atapima mintamo na Ferroviario wa Lebeira. Mashakene atayamukela Xinga wa Letete, ABB atabela na Liga Desportiva wa Lesofala, kasi Bahia wa Pemba atabela na ADV. Kufambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembe ra nan'waka 2026, mintirho ya vudhawu ya le ka mabalani xifundzankulu Gaza mi endlile swikambelo swa mavabyi ya HIV SIDA ka 3500 wa vanhu ka lava ku tsumbuliwe leswaku 72 va karhi va xanisiwa hi mavabyi ya HIV SIDA ambangwini lowuya wa ku lumba xifundzankulu Gaza mhaka yi tsumbuliweke ku fambeni ka xiyenge lexa ku sungula xa lembe ra nan'waka. Murhangeli wa mintirho ya vudhawu ya le ka mabalani Lakson William a hlamuxele leswi swaku ka lava va 72 va tsumbuliweke ni xanisa ya mavabyi se va sungulile ku venene va dya mimirhi hi ku kongoma a ku lwisa xitsongwatsongwana xa HIV SIDA. Loko a ya mahlweni hi ku vulavula murhangeri loyi a hlamuxele leswi swaku vanhu va tsumbuliweke ni mavabyi loko va navela kusuka ka mabalana hi ku kongoma tindhawu tin'wana va fanele ku ya tivisa mintirho ya vudhawu hi ku kongoma ku va va nyikiwa mimirhi leyi ringanaka a ku va va ya yi dya ka tindhawu leti va kongomaka ka tona hi ku kongoma a ku lwisa xitsongwatsongwana xa mavabyi ya HIV SIDA. Masukela ka Kilimani xifundzankulu Zambezia mavula leswaku xitshungu xa kombela ka nkomponi ya EDM ku landza ka mintirho ya xihandla hi ku kongoma ku phalalisa ndzilo wa gezi. Murhangeli wa mintirho ya ku yamukela xitshungu ka nkomponi ya EDM Ludovino Beleza a hlamuxela leswi swaku vona va karhi va tivisana xin'wana ni xin'wanyana ni xitshungu hambi hi ku kombela nhlengelo wa xona ku landziweni ka mintirho mi ringanaka ku phalalisa ndzilo wa gezi a Kilimani mintirho mi landziwaka hi nkomponi ya Electricidad de Mozambique. Ku va ku landziwa mintirho ya ku phalalisa ndzilo wa gezi kama kungu machiwaka energia para todos kusukela 2020 kuya 2027 ku humesiwile timali ti fika uka 495 milhões wa madolari ya Xamerika. Timali ti voniwaka ti ringana 31.6 mil milhões wa mametikal hi ku kongoma a ku landza makungu machiwaka energia para todos hi xiyimo xa tiko ya matiko ya vambe. Ntlhanu wa vanhu va luzile vutomi hikola ka ndzilo wa mududumela wu vonakeke a ntsindza wa tiko la Xina. Mahungu ma tivisiwe namuntlha hi hubyana ya hanyalaka a ku tivisa mahungu ya tiko leliya. Tanihi vurhangeli bya Condado bya Luxin a xifundzeni xa Wuna a n'walungu ka tiko la Xina, ndzilo u vonakile ka mixo wa namuntlha hi nkarhi wa 6 horas hi ku hambana hi wora ni tiko la Mozambique. Ku ta fika sweswi a swi se na tiveka swivangelo swi vangeke ndzilo lowu wa mududumela wu vangeke ku luza ka ntlhanu wa vanhu atikweni la Xina. Vakwerhu hi ndlela leyi n'wi hlayele mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: ungahlamane mphela mafambele ya hina haleno 12 na 28 minutos timinete timbirintsana kuva ya khoma simbi ya 12 na 30 minutos.
1: Get free music on
0: inkari wolowo itava ku tlhanganisiwa ka michini ya hina ya international hi kongoma layana nkuvini wa doropa na kamaphutso itava inkari wa journal da tarde.

Ai, ai, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial de Maputo. Muhlayi José Ariel Makwakwa. Ta mintlangu ya ku tiyisa miri. Ku fambeni ka mudlivela lweyi ku landziwile yin'we ka mintlangu ya 7 jornada ya Musambola 2026 lomu Costa do Sol a ringaneka ha mabola mambirhi na Union Desportiva wa Lesongo. Kasi Ferroviario wa Lexinga a ringanile ha 0-0 na Ferroviario wa Nacala. A yi li ndlela ya ku sungula ku khanguliwa ka 7 jornada ya Musambola 2026. Ka nsonto ya namuntlha Ferroviario wa ka Maputo a ta pima mintamu na Ferroviario wa Lebeira. Maxakene a ta yamukela xingalo wa Letet. ABB a ta bela na Liga Desportiva wa Lesofala. Kasi Bahia wa Pemba a ta bela na ADV. Ku fambeni ka xiyenge xa ku sungula xa lembe ra nan'waka 2026, mintirho ya vudhawu ya le ka mabalani xifundzankulu Gaza mi endlile swikambelo swa mavabyi ya HIV SIDA ka 3500 wa vanhu ka lava ku tsumbuliwe leswaku 72 va karhi va xanisiwa hi mavabyi ya HIV SIDA ambangwini lowuya wa ku lumba xifundzankulu Gaza mhaka yi tsumbuluweke ku fambeni ka xiyenge lexa ku sungula xa lembe ra nan'waka. Murhangeli wa mintirho ya vudhawu ya le ka mabalani Lacson William a hlamuxele leswi swaku ka lava va 72 va tsumbuluweke ni xanisa ya mavabyi se va sungulile ku venene va dya mimirhi hi ku kongoma a ku lwisa xitsongwatsongwana xa HIV SIDA. Loko a ya mahlweni hi ku vulavula murhangeri loyi a hlamuxele leswi swaku vanhu va tsumbuluweke ni mavabyi loko va navela kusuka ka mabalani hi ku kongoma tindhawu tin'wana va fanele ku ya tivisa mintirho ya vudhawu hi ku kongoma ku va va nyikiwa mimirhi leyi ringanaka a ku va va ya yi dya ka tindhawu leti va kongomaka ka tona hi ku kongoma a ku lwisa xitsongwatsongwana xa mavabyi ya HIV SIDA. Masukela ka Kilimani xifundzankulu Zambezi ma vula leswaku xitshungu xa kombela ka nkomponi ya EDM ku landza ka mintirho ya xihandla hi ku kongoma ku phalalisa ndzilo wa gezi. Murhangeli wa mintirho ya ku yamukela xitshungu ka nkomponi ya EDM Ludovino Beleza a hlamuxela leswi swaku vona va karhi va tivisana xin'wana ni xin'wanyana ni xitshungu hambi hi ku kombela nhlengelo wa xona ku landziweni ka mintirho mi ringanaka ku phalalisa ndzilo wa gezi a Kilimani mintirho mi landziwaka hi nkomponi ya Electricidade de Moçambique. Ku va ku landziwa mintirho ya ku phalalisa ndzilo wa gezi ka makungu machiwaka Energia para Todos kusukela 2020 ku ya 2027 ku humesiwile timali ti fikaka ka 495 milhões wa madolari ya ximerika. Timali ti voniwaka ti ringana 31.6 mil milhões wa mametikal hi ku kongoma a ku landza makungu machiwaka Energia para Todos hi xiyimo xa tiko ya matiko ya vambe. Ntlhanu wa vanhu va luzile vutomi hi kola ka ndzilo wa mududumela wu vonakeke a ntsindza wa tikula xina. Mahungu ma tivisiwe namuntlha hi hubyana ya hanyalaka a ku tivisa mahungu ya tiko leliya. Tanihi vurhangeli bya Condado bya Luxin a xifundzeni xa Wuna a n'walungu ka tikula xina. Ndzilo u vonakile ka mixo wa namuntlha hi nkarhi wa 6 horas hi ku hambana hi wora ni tiko la Mozambique. Ku ta fika sweswi a swi sala tiveka swivangelo swi vangeke ndzilo lowu wa mududumela u vangeke ku luza ka ntlhanu wa vanhu atikweni la xina. Vakwerhu hi ndlela leyi n'wi hlayile mahungu ya nhlikani ya Emissor Provincial Maputo wa Radio Mozambique. Man'wana hi nkarhi wa ntoloveto i nhlikani.

0: ya mintango ya kutisa miri ya mitakano ya kutisa miri
1: ya mintango ya kutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nogondoko wa magambo ya mintango ya kutisa

14 horas ni 31 minutos magambo ya mhlakano ya client Amiri Sonto leyi kuhunza makuma mbiri ni gengu masiku ka hweti ya phuta ushika lembe 2026 mitiro ifamba kala 18 horas tikweni ga Mosambiki nyamuntla heta ulaula heta sa Mosambiki dzongeni katiku kawa wa inkomati de Shinavani hiwona wa mukilo wa ku hikawa wa Baronge Football Club wale kama singi hiulaula hi fase regional sul nzaku ka kutolo kawa wa ferroviário waka gaza wa mukiale ni kuba escola de sargentos de Bawani hich gol chimu chokala hlamulo mungana mwingiseti nakona kasuganya munhleta ulaula hi Musambola 2026 la ha kawa wa Associação Desportiva de Pemba wa mukela ku kawa wa Associação Desportiva de Vilankulu akawa wa akawa ferroviário waka Maputo wa mukela ferroviário wa Beira kasi mashakiana abela ni kawa wa Shingal Diteti loko zwiku 18 horas chitave chikhati cha kuva ku mahlu na mahlu Associação Black Bulls ni Liga Desportiva de Sofala idrasi umakondela ka ku hendleta kasi a onelele ga michini gina Marcos Pedro Mishwela a magambo ya Sonto ya kutala hili tsako.

0: kungahakala hitalavetela Filino Antônio kusukela machichila ha kawa wa baroncho amukela ku inkomati de Xinavan chigava cha umbiri chigava cha fase regional sul cha maphikizano ya tasa Moçambique.
1: Uma baronge yale kamasingi wa mukela sotulou akawa wa inkomati wa Xinavani kahlakano wa kulumba a primeira mão ya taça de Moçambique hechipanzi dzongeni kati kugainaga Moçambique kahlakano lowu tave kubeliwa akalivala ya machichi hezvikati zvama 14 horas e 30 minutos.

Pachikati sangulile kumi shakanu ya musambola ka 2 minutos tingabiliwa ka tonhlitivala ka hi 00 mungana muingiseti hi ndzimeni ya magambu ya mhlakano ya kenta miri siku leyi giganya muhla.

0: kwa kikambi sayala ibona yugama ngira tawa service maputu apa bwego ikukahlula intamo bo ikututuma ngakhese laisa stand ababola disuka ponteni kumbe kan khona once atelo ukulu utanke bababola ziyaluza akhelweni kabalisa kumbe akhe akhelweni kabalisa akhelweni kakampu ukomba kuyala kamichumo lokumiyala bo ankama lo ntlangu utakayima nibona gwalvereti wa ferro reale wa bela kasi ferro vero maputu ati ingisetaka laye yena Vitor utane
1: ala bitiwa ibaudao nikaiva nkamanyana lowu a ntlangu u yimeke tikhaya leswaku a ntla wa ferrovial maputu ku nekeni hi ntamu hi ntalo swinene ku ve ni u ta chuketa ferrovial wa libele na kunene swiletano ferrovial wa libele a kumeke hi minkama ya ku sungula na yo yima hi lenge mun'we kambe ke ku famba ka nkama timhaka ti ya ndzuluka hi nkamanyana loko va ta va tiyile bola va ferrovial ya libele va teka byi ya ponteni va chulula hi kuruzamento xeyo kutani ke nuna wa ntlawa wa ferrovial wa libele Makulele Manene a susumeta swihamba 1-0 Dairway kutani ke kusukela kulano a ntlawa wa ferrovial libele u vuye u kuma xitimu ku ta tlhatselana lowa va belaka hi ku dlula kumbani leswi veke swona ku sunguleni ka ntlangu wa veke ferrovial maputu sweswo i ferrovial libele loyi a nga ni nkama ku fana ni sweswi bola swi kumeka na marevo a kuma bola za kelweni va ntshaka ka beli mumbeni a khali taka vabele va bizi a peta bola mahlweni kambe hi ugamo va kula bola byi ya mahlweni vabele ntlawa ferrovial libele a tsemaka yandzelekana wa kampa bizi a kuma kumisa mahlweni a kumaka vele mabangani kutani ke a ya content a ta chulula a nga chulula khelisa bola byi ya ntshaku a nga na nkama kumbe a nga na mbangu a khelisi bola byi buya ntshaku va ndzulukela ni bola leswi va jimisaka hi swona va ni nkama va ni mafambele va humelela ha 1-0 kutani ke ferrovial libele hi lweni bola u kumisaka bola mahlweni na ku humelela ka mabangani leyi kutani ke a pfulaka bola byi ya content a kumisaka marevo Marea susumetiwile mutlangu swo jekana a nga tivaleli na kunene a tlakusile kuveni yi ta katisiwa ferrovial maputu a nkama la tilemisaka ku chulula a susumetiwile Marea kutani ke hi nkama loko ku ta biwa xikatisi xa xipimu xa meyu kanto kumbe ka kanto ya ku goma mavoko ngahleseya ku ningeneni ku kongomiwa ka ntshate lowukulu hi tlhelo bya ntlawa wa ferrovial ya libele kutani ka bikisi bola a nuna wa ferrovial maputu wa muhinganyetela laha yina kambe mbuwa pito a hlaya leswaku swi tshamisekile mbangu wa manga xikurta hikwalaha kutani ke abekisi bola kuveni va ta ba xikatisi lexa nghona xipimu kambe xikatisi buwile bola ziba mpukeni kambe kwanza leti ya khatila khoma Vitor wa ntlawa wa ferrovial maputu kutani ke va cukumetele bola va bela ntlawa wa ferrovial maputu va famba kunabyo luya na Ezekiel a kumaka bola ka Sampai Ezekiel kutani ke a famba nabyo mbele wa ntlawa wa ferrovial maputu a lavisa mahlwela ja kuma bola a nga se napa bola kumbe bola bya khatala ku phasa ka mbeni kambe mubeli lweye kutani ke a pfulaka bola bya khatala ku humelela ka tumun kaske luya na a fayini lake va mutekeli bola kutani ke a luzi pasi mbele wa ntlawa wa bela kambe a wu tumeni nkama wu pfula suka bola yengeta mahlweni kambe wa leswaku Ezekiel a teki bola veka bola bya khatala mahlweni.

Bongela Vilino Antonio Hikadza seta ora shini za 9 minutu jora ya kumbitisela ya magambu ya mihlakane ojenta mira kasikule giga nyamuncha hilavetela kachikatilechi ya kutakumana na Julio Mavota kasiwa hitivisa ya matangu kachitamulu kaunda uliganga kagona.

kungakali hitave na shulu mafota. Akusukela boani kasizwa sikota kwa hitivisa shungetanu hima pikizana ya chapu chapu. Nakanu chikele magumu. Nakutiva kanzakanyu shulu mafota.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas a Moçambique, Rikuma Matimu e a Sico.
2: Matimu e a Sico.
3: Namunta itadzimuka tashikatisu shako ya fela jele shingatzimiliwa Ali Aga. Ikuva anga dzingisa akugevenga Papa João Paulo II ni kusindisiwa ka Léon Blum kutsika kuzangela mfumu wa França. I 21 kotavushika inga junho a 1981, muti wa utetisi wale Roma utzemela shikatisu shaku ya fela jele ka Mehmet Ali Aga. Ikuva anga mufambisi wa kezeke dze katolika abaliseleke Papa João Paulo II. Ali Aga abaliseli Papa João Paulo II isiku dza 13 ka maio a 1981. Nkamalo afaka afamba-famba moveni wakwe alivaleni dza Basílica dza São Pedro ingalomu kutolovelaka kuhambiwa kone swikhongoto adorobeni dza Vaticano. Loko akhomiwile Ali Aga ahlayikuva adzingisi akuhelisa avutomi bya mufambisi wa kezeke dza katolika hikuva azumiwi hi mintamu ya xihundla ya Bulgaria na Rusia, kambe hi ku famba ka nkama agami hikuva akaneta mhaka leyo, kambe ayi gunguliwa leswaku Aga afa alumba ntlawa wa vahlamuki va vito Lobos Isentum. Kufambeni ka nkama lowu anga va jele a Rebibia, Ali Aga a yi pfuxeliwa ha Papa João Paulo II hi 1983, ntshako ka mabulu anga va nawu na Aga. João Paulo II agami hi ku hlaya ku va a tava kutani a dzivaleli lweyi a nga jula ku suvisa vutomi byakwe. Hambileswo, Ali Aga agami hikuva a humesiwa boyelweni ntshwa ka makumi mabizi ya malembe na ntlhanu na mune, mhaka leyo ya humeleli hi siku dza 18 ka Sunguti inga Janeiro wa 2010. Mhaka yin'wana yi nga humelela matin'wini ya siku hi 21 ka Khotavuxika kambe wa 1936 a ve ku va Léon Blum wa França a sindziseke a ku tshika ku zangela mfumo wa tiko byakwe. Mhaka leyo yi humelele ntshwa ka mpfilumpfilu leyi nga va kona etikweni na yi vangiwa hi vana va tiko na vasola a ku bindzwa ka vutomi. Mpfilumpfilu leyo yi yentse leswaku ku cinciwa a mfumo wa tiko ku va ku simekiwa a mfumo wuntshwa wa ku zangeliwa hi Frente Popular. A ve kusukela lanu ku nga tameliwa ntizo wa ku pfuxeta a vukosi bya França, ku pumbiwa a minkama ya ntizo wa mavoko, ku yengeteliwa muholo wa vatizi, ku va ku tekiwa a tinkomponi ta vinyi hi mfumo. Hambileswi ku nga va ni ku ndzuluka kukulu ka vutomi ni vukosi bya França, atikweni ku tlheli ku pfuxiwa a yin'wana mpfilumpfilu leyi a yi kongoma a ku sandza a ku chipisiwa ka mali ya tiko. Mpfilumpfilu leyo yi game hi ku helisiwa ka mfumo wa Frente Popular. Kama timu ya siku, namuntla idzimuki tashikatisu shaku ya fela jele shinga tsemiliwa Ali Aga ikuva anga dzingisa kugevenga Papa João Paulo II ni kuhelisiwa kamfumu wa Léon Blum wa kulumba a Frente Popular dza França. Nongonoko lowu ululamisiwi ni kukombisiwa a Julie Mavota ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Shish, karitao la mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku hini kusatengi ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Nilahlekeliwe ikaritao la shibedlele. Kama ingata leliwa imati.
2: Makweru, leo imaka. Yani shibedlele ufigo vatlamshela. Vata kufulela karitao lincha. Vatlelava kuyenja shukambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamama ni inkuwa vatikeke. Ava faneli kutsika kwa shibedlele kwa valahlekeliwe makaritao. Loko vani vanala vatsongo. Na vona, wafanela kufamba na vona shibedlela, kuveni vaya peziwa, ni kukambiwa mavaji.
0: Lana na ambati konta, takule, shinga tzali waka karitao, nda shukuma kwini.
2: Shingwana, shinga lasheka, inge shukumi. Kambe, vata male, shumangata shukota. Shikulu, ikutela uya shibedlela, wena ni vana lava tzongo, akuvami ya kambiwa, minyikiwa makaritao mantra. Ma consulta eva mamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli kutsemerisiwa. Kulaveka ubyela ni vanghana va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ndava byela.

0: ganya munka ila wala ina bakulo wali sabana papa izom chamsela chumwa tebi helile Kuni changani lobu nga changani wa shuru eva mama Havo yeme yeme Vanga changani ya pula nkanisi Loku nzi kona papa inzuwa zili loku na wakari vahula wula Ati mhabali Talo wola Tebi helile Hello, Kuya kuhuma mwanyani mama nisa shamula mbakale Akwa lolo inkombisi ya lisima Ya kusuka kangwana na lakaya Akukomba kusuka hizi nene Mama na kunati Lelo nzuzi ngete Teki mundi chamsela kwati Epara nzutiwa akungalu chini lolo Iyona leya lowolo hinga tsalwa hi kuma akusukela ka vakokwani loko ndzi vazana vahlaya akusangula ka lowolo avalola na hiti haka rihundza ka tihaka vangena lomu ka zikomu rihundza ka zikomu
1: Vinyana ka malete
0: Vange na iti malile ta chikali ta kuchoka babai
1: Ta kuchoka
0: Jati chipi Bawu ya balola na ato Kala vitengena ka hina halola Ita heli sapu yini Nopo di helile We wa mama ni wange kama Usegele ka mwana Ange alowolo Na veredaji teki iheli Gila ku heli sapu yini Lile Kuni mwanana wa mina la mutini Uzisilo wana Lwe wa mwanana wa mina Wananya na kulonge na mpongwa Loku kamise kungeni ni mpongwa na nakaya papa Awe akombela salana na papa Iwa kane la chikama Papa wa mutanga nuna wa mina laka isha yu Angewe na mko mwana loku Kula kuteka mwana wa mina laka Kula weka si kwenta kona Ale ya si kwenta kona Mina ba wako Kula weka jazz Kula weka chilembe Kula weka garavan Kula weka hem Kula weka bulu Kula weka chifam Yeti nizami anale Ngeni waka mamani Kula weka mkumu wa mamani Kula weka makapula na mabizi Ninchek Wazizo le Nizi fambu za mamani Yehu ya yehuzala Yangena kananyana Ananyana du Kula weka zifambu Kula weka likurudamu Kula weka chitangwana Kula weka wachi Kula weka mikachwa Kula weka mikachwa
2: Rádio Moçambique Maputo Moçambique

Madzungula ya vusiku wa imisoro provincial di Maputo muhlayi Natali Ulibombo muzwangele wa tiko ali Musambiki afanela kutihita akuva akuma swiyenco swinene ku xiyenge xa ta mintshumulo. Daniel Chapo ifakanela nsonto leyi dorobeni bya Maputo ku fambeni ka mintirho ya ku sungula mitlangu ya golf mi hambiwaka lomu tikweni. Muzwangele wa tiko ali hi 2025 xiyenge xa turismo xi yamukele ku tlula 1,2 milhonjo wa vaendzi. Nhlayo yi kombaka ku tlakuka ka vaendzi na swi kombaka nhluvuko ntshwaku ka mpfilumpfilu yi vonakiki tikweni. Ku sukela musumbuluko bya xaka dorobeni bya Maputo ku ta hambiwa nhlengeletana ya vuntlhanu ya xiyenge xa ta tinkunga ni vutizwisi bya michini ya ximanguvana lawa. Nhlengeletana yikulu ya tiko ku xiyenge lexi yi kuciteliwa hi ntshavulo yi hanyelaka ta tinkunga ni ku cinca ka swa maxinguvana lawa. Xifundzankulu Cabo Delgado ku sukela musumbuluko bya xaka ku ya tlhasa wa ubizi xi hamba nhlengeletana yikulu yi katsaka matiko ya vambe. Nhlengeletana yi yelanaka ni ku kanela ngopfu hi ta vukeli ni vutizwisi bya pfindla bya migodi ku machapu ni mintengo. Muzwangele wa xiyenge xa machapu ni mintengo Addison Mbanzi ali machapu ya swigayo vuvatli bya mapulango vuhambe bya mapawo a hali swiyenge swi kombaka ku va swi tlakuka a Cabo Delgado. Sekretari General wa Frelimo wa Nampula a losela swinene ku hambiwa ka mintirho ya feyira bya vukombisi bya mabindzu ya vukosi a xifundzankulu lexiyana swa nga ndlela ha yona swi nga kotakaka a ku va ku tlhavukanyisiwa ta mintengo ni vukosi ku swifundzha hinkwaswo swa tiko. Shakila Bubakari a le mimfumo ya xifundzankulu mi fanela ku va mi londzisa maendlelo lawo ya ku hamba mafeyira nakone swa nga ku va ku londzisiwa swileleto swa muzwangeli wa tiko. Primero ministro hi nga holobyinkulu wa le Gran Britania Chris Stemmen musumbuluko bya xaka a fanela ku va kombisa muqhwepa wu dlunyataka kusuka kwakwe ku xitshamu xa vuzwangeli ni ku va a ta va a kombisa nxaxameto wa masiko a fanelaka ku va a suka ha wona exitshan'wini. Kusuka xitshan'wini ka holobyinkulu wa lebyi ya tiko fa nakone ku kuceteliwa hi vatsali va madzungula va miqhwepa ya ku hambanahambana nakoneke hi vadeputado a nga madoda ya huvu yikulu ya ku tsimba milawu ku lebyi ya tiko va ku va va lumba Partido Trabalhista. Tintlha swi ti enteleliki hi ku xiya ta matshamela ya nkama ti dzungula leswaku musumbuluko bya xaka hali cinga ku ta pepa hi 22 graus centigrados ku landzela ximoyi na 23 enyambani 25 ncayincayi na vilankulu 26 Maputo na Kilimani 27 Beira na Tete ku kufumela hi 28 graus centigrados. Vayingiseti va zandzekaka hi maendlelo lawa hi n'wi tlhasiseli madzungula ya lonkama ha yimisoro provinsi ya Maputo. Mawaku lukuma ngwe tlasili ha hombe.